0: ñetti hôpital képp la ñam dé
1: ni non na
0: ben borom bu fa jox ay bu mat amuñu ko
1: ci ñaata at
0: machallah
1: té loolu santé di képp la
0: haa
1: jëlatal benen secteur
0: haa
1: walu éducation lan lañ ñu ci defal
0: ben école tabaxaluñu ko bi
1: wa légui nak mi ngi non lu jëlat fenen ak fenen
0: ñu wop
1: légui nak kon mom mi ngi non rek kon lañ ñu gën ci li ñu nak il faut ko ñu taxaw ci kanamu askan wi yéelen wan leen xamal leen li ñu wara def ak li ñu wara
0: deug la deug la
1: xamni ñun amuñu lu fété ko suñu dëkk bi
0: té
1: dëkk bi kenn waruñu ci ñi ci dëkk ñoo wara taxaw ba tax tax ba deugër pour man ko defal suñu bop
0: man na nek
1: waaw té lu mëna nek la nak
0: bien sûr
1: légui nak bañu sëriñ bi di lancer té ñaat sana ñaat fukk ak juroom ñatt ya bobu ci 1918 ak 1927 bobu ay jundi lañ won té tay ji ay million lañ kon luñu defu ci ñum ba ñi ngi sant bu baax te jéggal
0: ma sha Allah jërëjëf jërëjëf ñu sant bu baax nana la sank yow ya génné Seigne Ahmadou Khadim waye bu ngi nonu top sa gannaaw assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
0: ya sa bi wajja rajo bi tuddu
2: wa wa tuddu
0: Seigne Ahmadou Khadim wala jaar
2: Seigne Jaar ñi ngi jaar ba
0: lay dalu jaar
2: ñi jaar di jaar mo leen ngi téwlo rajo bi jaar
0: sa waaji de gisoko mom mom de na nga defar sa mbedd bi
2: dana war do sa mbedd bi xamna dana war de melokan bi mom yeme na way nak naw mom danaka mo daj dekk bi ne mel danaka dekk bi yeb danaka non la mel
0: mom neena bimu gisee yoonu keur seigne muntaha ji da dem tok japp ñom
2: wa mi ngok man mi lolo ma daldi mun danaka mu gisee seigne muntaha yoonu seigne muntaha yi mel non mel da xamne mom bay bu muñ rek
0: ñu ngi lay jale barak seigne omar
2: dak wallahi neesan wallahi neesan ñu ngi ciar bokk li dalib yepp ko ñu bokk li yepp neesan wallahi ku baxoon ku doon l'islam ku doon seigne bakki bu
0: doon
2: ma sédé bi ñu ko ñepp sédé te kenn bu ne mënon ko sédel moy fon kon waxtu julli julte julli ci jakk di way géré mom waxtu bi danaka sa yu manké
0: wallahi
2: ligueyal na seigne bakki mo ko ligueyi am solo
0: ne ko yalla fay
2: ci nek rek ligueyal na ko ligueyi yo xamne bo demé rek ci bop
0: ma sha Allah lo rek am solo
2: wallahi ndeysan da rañu rugo won nak manam lol danaka daama ju bax ju don war sax jo xamne dang koy xol di koy yew sax o yuro bo
0: lepp
2: dum am rek ci l'islam la koy duggal ak mbirum seigne bakki
0: ma sha Allah ma sha Allah
2: wallahi ndeysan lo mom sédé bu ñepp man bu ko sédé la
0: am na solo lo am solo
2: ñana seigne borom
0: amen ak wajuru ñom sama
2: jaar noon nañ waxtaan lool di tiaxo mbokk mu ngi genn legi ñew na ba ma placé bi ko day tan di mu yéde ci gannaaw
0: ah
2: wallahi ndeysan wallahi
0: machallah
2: di nit bu baax nonu ñu noori kaddu gi mel jëm ci ko raw
0: machallah
2: ri ndeysan ndeysan rek mu jawna yoy nak rek xam nga mom rek legi ko mu ñu place mu leen mu tege da ngay taw manam leadership manam ay nit yo xamni dëkk day leen ñor sam dëkk manam suñu problème la manam nak kadam duñ ni amul ci dëkk bi waye am na ño xamni dëkk bi ñor na le waye yalla dawal na dëkk manam amuñu rek yuñu responsable
0: dé
2: waye ñi nga xamni day ñom la responsabilité nek seen loxo nga xamni waron nañ tay buñu tëddé duñu nelaw
0: tax dëkk bi mel wallahi
2: diko xalaatal tout temps waron na tay ñuy lelu tay di dajé di waxtaan ci dajé politique yi ñi def lan mo manam di dajé di téré ay parti ak
0: parti da ko du dara
2: amo ñu wax ak yalla lolu amul ñu ñëri té nak ñom dañuy yewu sa parce que dëkk bi vraiment dëkk bi ci lool
0: dédé
2: amna bu né population dëkk bi mom nekk duñu lool ya nga mëni population dëkk bi mom dëkk yeen nañ gë leen di taxañ
0: yaakar na ko
2: di leen jaay ci benn nit naan li sama mbolo la ma yilif bi yeen ma géré secteur bi ak ma nangam nangam may gagner bureau de wara bi ak may gagner centre de wara lolu mom yaakar na ñom bu fekké ñom ñi ngi nelaw ci nelaw yoy ba lay kon den nelaw yi xon na
0: deug
2: yaal lay rek li lanen la ci dess nak moy ñi nga xam ay gri ay ciri so la ci xam ñom yaal da dogal ñoy lay responsabilité ci walum biru deug bi nga xam ne mom xagn sax bu dé walum politique sax xagn na ñom yëngun ci waye lu melni day ñi géré magalu Touba ge yenen maire ba nga xamni tay waron nañ tay fiñ dool ni tay ni situation dekk bi mel depuis magal ak legui dawe do frère ci atti yépp diko mel manama jappone ñoo waron nañ heure bi warona fekk ñu tay solution
0: au moins
2: waaw normalement heure warona fekk ñu tek ay proposition yo xamni seri ni tay dañ nan li ak li buñ ci jaaré situation yi mëna warna mëna régler
0: wala ñoo xañu fuñ jëm
2: waaw war nañu mëna xam fuñ jëm bu déme li nga xam ni xagn nak war defu état la état war defam la momu jëm momi ci état yow li sa wall la waye li ñun suñu wall bop la dañ ci and ak Touba ci kanam and ci ak leneen ak
0: leneen
2: ko ñu xol nan lañuy def ba situation yi dëkk bi nekké nan lañuy def bam deltu gannaaw mais au lieu mu jëm kanam mais su fekké ni kenn bu ñu nek yaangi dem tok soroxu kenn ñu nek japp sa jamm mais dañuy japp ni xagn nakone situation yalla ji mom bu dewene day tawat magal gi bu dewene day ñewat legui kurel yi nga xamni manam ñoo daal service yi nga xamni ñoo daal nek ci état junaat ju ay CLD CDD CRD ñu ñewat waxat seeni wax
0: waaw
2: mu nekkat lam nekkon danaka do ci sa dara
0: moy li señ bi wax rek ku ñew géré ñu rek ba taam jeex mu dem rek ku ñew daal géré
2: wallahi wax yépp loolu loolu wax moy deug ku ñu géré ñu gis na même le service nek ci deug bi da dañen du indi pour ñu géré
0: lool rek la di
2: waaw parce que bo xolé des fois ñu indi ñu dem indi ñu ay tour yo xam dañ koy déggal ak ñu dëj bi
0: waaw
2: dëkk tégal ñuko parce que lan ngir xam ni japp ni ñun xam ni ñun li bu ñuko défalé rek ñun doyna ñun ñu daara gël ni wala yépp ci sorte
0: da
2: wala mais doyna war dal wax deug yalla ñun war nañu fexé ba gën ci lool té ñun ñu wara gën nak moy ay leader ay nit yu am
0: ci wallahi
2: ay nit yo xamni dañuy jël dëkk bi tek ko ngir seen intérêt bop tek ko ndele affaireu xarito diw xam sama xamanté dama mom ñaar fukki atak nangam na yoy yëpp ñu jël ko tek ko ni jël dëkk bi do sérieux jëf jëf dëkk bi ñu tek ko bop ko xamni dox na jëm ci lool ñu and ko ak yow ko xamni do ko jëm ci lool ñu jël la falang la tek la dalé xam yow da dañuy tardé
0: wallahi dëgg
2: waaw mais leader bo nak mun moy sun problème leader bo moy sun leader yoy lañu amul
0: dëgg
2: yalla amuñu ñu am kit amuñu ñu jëk ñu tal dëkk bi amuñu ño xamni dëkk bi ñor na leen amul ño xamni manam sen ñariñul bop tek nañ ko bele jël ñariñul dëkk bi tek ko
0: jafa jafa yi yok rek
2: lool moy sun problème légui nak boko bolé nak légui da tek ci lool warono def lool nak ñu warona am xam xam ñu jël ay borom xam xam jël sank na leen gannaawal na leen bele
0: légui
2: jël ño xamni siri ni sen lamni ñu reyek manam but dajale kom kom aduna dong leen ñor
0: ak seen waxkat
2: ak leen ci karam
0: ak seen waxkat
2: lool moy sun problème wallahi lool mo indi jafé jafé dëkk bi mo tax ñun ñi wax duñ tay di wax
0: ñu
2: ma sa tay di wax parce que bis ñu décourager wo ci wax ñun ñi wax ni di fessel ñu kenn ku ne arme bo mëna jëfëndiko pour jafé jafé dëkk bi seen jëfëndiko
0: nañuy wax tay dundu rek
2: ñi filmé vidéo yi di ko indi filmé di wané yépp ñu leen di wax man ñu ñëpp kenn ku ne arme bo mëna jëfëndiko jëf ci mom
0: dëgg la wala ndaysan
2: parce que li ñi jëma ko neew lool la
0: pour mu jagg rek
2: waaw li ñi jëma ko neew sax pour lool la gis na buñ togé ñun bayyi leen dëkk bi mara day tané fu mu jëm kenn xamu fu mu doon parce que dañuy mujj naan señ bi dana ñëw défalal ko bopam ak señ bi du défar dara
0: sen di bi def nako
2: ba nako war lepp def nako
0: bu
2: de lu wara wax nako bu moy wara jef nako bu de lu wara lepp tek nako
0: leg
2: nak lanen li ci def kon ñun ño wara dox jëm ja
0: deug la
2: buñ ko deful ay jinné du fi wacc diko defar ay malaka du fi wacc diko defar luñ fi def bu doon lolo malaka ay wacc defar juma ji ci gis nga señu taxa da dajal ay milliards ci def ko fi massa nek señ toi bu defar joté da nga taxaw ci la nga wara taxaw defar do mot sëk université ba nga né ñi def ci ay 37 milliards 7 milliards yé tay Touba ji kanam di gor gor lu tay diko dajalé heure waron na fek ñu 7 milliards yam bomb nañ ko bu
0: jatt wallahi
2: waaw heure waron na fek 7 milliards ñu nan dajalé len 10 milliards ci lu wara dem ci assainissement ba bu paré fa fan lañ wara jallal té pourtant lool danaka nak comme li ngay wax rek toujours xaar mo ñu ko yobbi parce que université biñ ko fa taxawé état bi bu joggé tay président de la république mom mo taawone fi di assainissement ba ak walu godron ya gënal ak yeneen état moko jël en
0: charge
2: defu ko bam ko deful état bi bimu ñëwé ba état bi joggé démé bu benen état bi ñëwé lan mo téré ñoomit ñu continuer def
0: da nga fay def ben usine de traitement moy traité ndox mi ñukoy jëriño waat pour entretien bi xam nga su ko defé tamit ñu def ben canal bo xamné day génné ndox mi yobale ndox mi nek daru minam ak khayra duggal ko ci réseau
2: voilà
0: lolu kay canal yu mak lolu xam nga
2: deug yalla tay mo señ bi manam lima la wona
0: xamanté moy ñepp denku len sen passeport ñam sen xarañté rek wa tax señ bi né waxumala université bi way yeen luy défar Touba sax ngeen xalat déjà
2: man xalat wallahi xol señ ci xol na do ren rek ko xolé Touba ci kanam bu deug yalla tay man demu jaar na bo di keur ma jaay jogu di yalla ko tay geu señ Ibrahim dama sama tanki di dox rek di denc ci bu nopi
0: ken daw fa jaar
2: wallahi la ci bo fa dem dang fa tek dispositif bo xamni Siri di ñang ko fa tek te avant tawet di ñew lañ ko xalaton te ko
0: effectivement
2: xol lool tay bu fekkon defu ñuko won tay garabi señ Ibrahim tay nam mel tay dox ma fa doon nek du fa nek nawet ba nawet di jeex lan moko fay jeex
0: ak Jumaa
2: señ
0: Salim jerejeuf ñu sant ko bu baaxa baax vraiment xamna day doon suñu auditeur bu mujj ci jotaay bi ndax waxna lepp nak ma sha Allah lo deug la de tv tank ñu ngi xaar rek dañu am problème tank ñu ngi xaar dañuy am problème té buñu joggé rek cité na fay exemple yu bari ak fi mu dalalé dafa am solo lol ci liggéey bi nga xamné c'est vrai que état moko warona def defuko serigne bi mujj wo Touba ci karam moy ñepp rek ñuy laaj 7000 francs té bari na ñoo xamné connection rek yaakar na né liñ ci jënd connection rek liñ ci jënd kër xawul numu tollu modou connection yow li ngay jënd bari na né wala yow da ngay xaar wifi ayo way 7000 joxe ko defo ni Moustapha Diaye kanam Moustapha légui ba joxul ele mu joxe joxel wa kërëm da pa sabab mo dajale wala mi ngi nonu modou kan mi ngi fi reporter mom papa mo dajale wa kër gi yep ku nek joxe 7000 francs lolou ku nek man nako donc ñun ñep lolou lañ def ci suñu kër yi parce que li moy solution te li moy tax ñom leadership bu deuguer luñ bëgg dañuy jox soobu ci ne ata nak li sa wartef la ñu ngi lay xaar ba xam askan wi di ñom fasiyene nañu def li yow nak li nga nur yorel ñu ngi lay xaar ba xam tax li ya ko yow lepp ya ko def kon bo amé askan wu melni comme le sous-préfet bo xana jamono señ bi bu maire bu nek commune bu nek beggone nga am association bo xamne da fay melni Touba ci karam dila wootu ci yenn service yi kon bu ngeen andé lu nek war ngeen ko meuna def
3: te bay politiciens yi ñaanal ne rek ñoom ñu gorgorlu parce que ñoom mom dañ ñew dañ la gérer dañ def sen yoon waye ay wax lañ lay tour duñ la defaral dara il faut que ñu am leadership.

waqti juri ñu mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur mohamadou moutouda mbake yalla fi yak lol ci and ak wër serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jëlatu nayim alonga ak mbolem jangale kat yu xaran yi nga xamanteni ñoo nek fowé ci institut al-azhar bu jëlatu nayim alonga ngir seen yar seen téggine ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen résultat résultat yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamanteni bi jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen. Moo tax nag mboolem institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga ci njiital oustaz Mbake Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamanteni mu jiite wayjuru ndonga yi mboolem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foofee ci école ba te ñeentu nayim alonga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni ba si yëpp daañu fa nekk ba mu des ajuma dien tàmbali samedi dimanche alterné talaata ba àndarba ba alxamis lépp ña nga ci école ba di tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ñu ko baaxoo defee at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku rek xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga seenum jàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku rek xam ne ni seenum jàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj alhu dahban maskaratu alami wa mawdi alfikrati wa tafahumi kenn ku rek xam ne nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe yi def ci ñi nga xam ne moo di ndaw ñi xam-xam bi nga xam ni moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njàng mi incha allahu rabbi classe yi nag classe primaire yi li ko tàmbalee ci 6ème ba 3ème lépp am na fa ak njàngale mucc ayib moo xamante ni bi lépp lu njàng di laaj ak njàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan lañuy jëflantee ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga directeur institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga ak Serigne Mor Niang mi jiite parade élèves yi ak mboolem direction bi yépp nag ñoo ngi soññi mboolem ku dëkkee ñeentu nayim alonga ak li ko wër yépp tàmbale ko ci Touba Ndiarème Touba Daru Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saate ba Bofel Touba Afé Touba Khayra 1 Touba Khayra 2 ba Touba Daru Mannan mboolem institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga ñoo ngi xam ne mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbalee 8h ba 14h képp ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoog oustaz Mbake Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mboolem institut al-azhar bu ñeentu nayim alonga ñi dal oustaz Mbake Fall ak mboolem jàngalekat yi fa nekk ñoo ngi dellu si di ñaanal Serigne Mamour Mbake Ibn Cheikh Mohamadou Moutouda Mbake mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal nag mboolem élèves yi ak parents élèves yi atum njàngam xéewal mu ànd ak sutura ak tawfiq bi barakati Cheikh El Khadim barkeem Cheikh Mohamadou Moutouda Mbake wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: ci ndigal ak ci kriftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammedou murtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat ya fa ne ñoy am mbekté di fatali élève ya fa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h di ben waxtu ci bëcëk alxames ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jangé ak yeen ñi fa bëgg jangé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jangé ki yeen ñi bëgg seeni doom jangé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al hasard bu ndam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h di ben waxtu ci bëcëk alxames ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jërë ngeen jëf
1: liman bi ni dulli fi al sana zindu salaatan wa salaam wa salaam.